0: Abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap long terma.

Festival Hari Muzium Antarabangsa Peringkat Kebangsaan 2026 akan berlangsung dari 23 hingga 30 Jun 2026 di Padang Akasia, Plaza Angsana Mall, Johor Bahru. Pelbagai program menarik menanti pengunjung termasuk pameran Muzium Tempatan dan Antarabangsa, aktiviti sisipan, malam kurhanian, Teluk Belanga Fun Run, program komuniti Mehla Pontian, pelancaran budaya Serban Pagi Johor dan Heritage Trail. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama meraihkan warisan dan budaya negara. Yeah,

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetaklub Terma.

0: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Loop Terma.

0: Karaoke Pilih 972.
1: Baik, selamat pagi semuanya. Anda sedang mendengarkan Rentak Pagi KL. Waktu sekarang 29.39 minit pagi. Tadi Colin tak dapat jawab teka-teki yang mudah. Ya.
2: Mudah.
3: Mana ada mudah? Betul lah dia jawab tu. Ada kedua kemungkinan.
1: Mana boleh. Sekarang ni kemeremen semua dekat atas je tau. Tak pernah ada ngejar lagi dah.
3: Kalau awak tengok pertandingan berlari, kemeremen berlari sekali.
1: Dah sekarang ni bola sepak.
2: Bola dengan lari lain. Tapi apa-apa pun Kulin memang kena denda sekarang ni. So kita nak denda Kulin apa, AP?
1: Okay. Saya ataupun kami dah beri satu ayat kepada Kulin. Kulin kena cakap semua ayat ini dalam huruf U sahaja.
3: Okay, suku kata dia huruf U.
1: Semua huruf U. Okay, ayat dia adalah: ketika kereta kebal kelabu itu gerak tahan di kawasan kelapa sawit Kuala Pilah, kelatan sekumpulan kelawar kecil berkelawar pelik sambil berkejar-kejaran. Itu antara ayat je lah.
2: Tak boleh salin lah. Ha? Saya ingat saya nak salin tadi.
1: Kenapa nak salin pula?
2: Tak apa. Okay.
3: Saya forward. Okay.
1: Baik. Kulin kena sebut semuanya huruf U saja. Tak boleh huruf lain.
3: Boleh. Ini kacang je lah.
1: Jom. Bagaya. 1, 2, 3.
3: Kutuku, kurutu, kubul, kulubu, utu, burguru, puluhun, du, kuwusun, kulupu, suwut, kula, pulu, kulu, pulu, kulu, tun,
1: sangat pelan sangat, laju sikit.
3: Suku pulun,
2: pulu hutun,
3: kulu wur, kucul. Macam pelik dah. Saya dah macam menjampi dah sekarang ni.
1: Tak habis lagi.
3: Panjang sangat.
1: Okey,
3: apa kata kita cuba enak-enak.
1: Awak boleh pas-pas itu eh. Sekarang awak kena denda tau.
3: Tak, tadi enak-enak kata nak backup saya.
1: Bukan, dah lah. Apa nama kameraman pun awak cakap salah. Lepas tu yang ni pun awak nak ni, nak lari.
3: Tadi, tapi saya terdengar suara enak-enak kata nak tolong saya.
2: Tapi okey lah tu.
1: Okey lah, okey.
2: Banyak perkataan yang betul.
1: Cuba.
2: Saya sambung kan.
3: Tapi bukan you. Tapi I.
2: I pula?
3: Ya. Yeah.
2: Okay. Kitiki. Itu pun dah salah. Kitiki. Kiriti. Kibil. Kilibibu. Tak apa.
3: Ini saya dah tengok macam cerita Tamil.
2: Kitiki.
3: Ya.
2: Kiriti.
1: Kilibili. Okay, saya cuba huruf I lah.
3: Okay.
1: Kitiki, kiriti, kibil. Kilibi, iti, bigirik, pilihin, dikiwisin, kilipi, siwit. Kilipili. Kilihitin, sikipilin, kiliwir. Kicil, bikilikin, pilik, simbil, berkijik-kijirin, mengilingi, kilim, yang ying, berkiliwin, di biwih, cihiji, bilin.
3: Dah macam bunyi ayam dah.
1: Bunyi ayam eh? Okay. Kita nak kena Kulin dah. Kenapa kita balik sekali?
3: Nampak? Saya punya aura tu mengaburi.
1: Aduh. Okay. Dan selesai sudah untuk denda pada hari ini. Kita nak terus dengarkan lagu dalam karaoke Bilik 972. Ada dua lagu bersebahan Ella, Pengemis Cerita, dan ini lagu Semana Samudra, Bila Diburu Kenangan. Jom karaoke sama-sama menerusi
3: Rentak Pagi KL.
1: Baru KL.

0: Hai, saya Farah Wahida. Saya kadang-kadang saya nyanyi pun saya suka senyum. Sebab apa? Kalau saya rasa saya senyum tu macam datang satu perasaan yang sangat seronok. Kan orang kata senyum tu satu sedekah. Jadi kepada anda semua, terus mendengar KLFM dan selamat senyum.
1: Radio Malaysia, KLFM.
2: Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
3: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Amerika Syarikat dan Iran bersetuju memeterai perjanjian damai untuk menamatkan konflik di Asia Barat. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif memaklumkan majlis pemeteraian rasmi bakal berlangsung Jumaat ini di Switzerland. Sementara itu, Presiden Donald Trump ketika memaklumkan perkembangan terbaru itu menerusi muat naik hantaran di platform Truth Social telah mengarahkan pembukaan semula Selat Hormuz sekaligus menamatkan sekatan laut tentera Amerika. Susulan perkembangan itu, harga minyak mentah susut lebih 4% selepas kedua-dua negara tersebut mencapai persetujuan itu. Minyak mentah West Texas Intermediate turun 4.39% kepada $81.15 setong dalam dagangan di Tokyo. Sementara itu, indeks saham Jepun dan Korea Selatan melonjak pada awal dagangan hari ini. Nikkei 225 meningkat 4.21%, manakala indeks penanda aras Korea Selatan Kospi melonjak 4.97%, sekaligus mencerminkan sentimen positif pelabur terhadap perkembangan konflik itu. Sekurang-kurangnya 6 rakyat Palestin terbunuh dalam serangan Israel di Gaza. Menurut agensi pertahanan awam, di kem pelarian Jabalia di utara Gaza dilaporkan 4 individu terbunuh dan beberapa lagi cedera dalam satu serangan udara Israel. Dalam kejadian berasingan di Khan Yunis, selatan Gaza, disahkan 2 lagi rakyat Palestin maut akibat tembakan tentera Zionis. Kira-kira 20,000 penunjuk perasaan menyertai protes sehari sebelum sidang kemuncak G7 di Evian, Perancis. Tunjuk perasaan itu berlaku selepas Perancis enggan mengeluarkan permit bagi sebarang protes berhampiran lokasi sidang kemuncak G7. Pusat bandar tersebut berada dalam keadaan berjaga-jaga sejak beberapa hari lepas berikutan kebimbangan terhadap kemungkinan berlaku kekacauan sama seperti 2023. Piala Dunia FIFA 2026, Jepun bangkit 2 kali daripada ketinggalan untuk mengikat Belanda 2 sama dalam aksi pembukaan kumpulan F awal pagi tadi. Belanda membuka jaringan pada minit ke-51 menerusi tandukan kapten pasukan Virgil van Dijk hasil hantaran tepat rakan sepasukannya Ryan Gravenberch. Samurai Biru kemudian menyamakan kedudukan menerusi Keito Nakamura pada minit ke-57 selepas melepaskan rembatan rendah. Skuad Oranye kembali di hadapan pada minit ke-64 menerusi Crescencio Somerville dengan rembatan lencong kaki kiri ke penjuru bawah gawang Jepun. Pada minit ke-88, Jepun menyamakan kedudukan menerusi Daichi Kamada hasil sepakan penjuru. Dalam perlawanan lain, juara 4 kali Jerman memulakan kempen dengan kemenangan besar apabila membelasah pendatang baru Curaçao 7-1 dalam aksi kumpulan E awal pagi tadi. Kai Havertz muncul wira pasukan dengan 2 gol, manakala Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala, Nathaniel Brown, Dennis Undaf dan Felix Namisha masing-masing mencatat 1 gol. Gol Curaçao pula menerusi Livano Comenicia. Di Philadelphia, Ivory Coast menang 1-0 ke atas Ecuador dalam perlawanan kumpulan E. Jaringan Les Elephants diperoleh menerusi Amad Diallo pada minit ke-90. Terdahulu, separuh masa pertama berakhir tanpa sebarang jaringan. Sementara itu, pasukan Iran selamat tiba di Los Angeles menjelang perlawanan pembukaan kumpulan G menentang New Zealand. Pernyataan Iran sebelum ini menjadi tanda tanya susulan konflik yang berterusan antara negara itu dengan Amerika Syarikat dan Israel. 15 pegawai pentadbiran dan pengurusan pasukan dilaporkan tidak dibenarkan memasuki Amerika selepas gagal memperoleh visa. Sebanyak 13 pasukan menolak kenyataan yang dikaitkan dengan Presiden UEFA Alexander Seferin berhubung dakwaan bahawa format baru kejohanan itu menghasilkan banyak perlawanan yang langsung tidak menarik dan menjejaskan kualiti kejohanan. Dalam kenyataan bersama, 13 persatuan bola sepak itu menghormati format tersebut dan memaklumkan tiada perlawanan Piala Dunia dianggap tidak penting bagi negara yang bertanding. Kenyataan itu disifatkan mengecewakan serta gagal menghargai usaha, pengorbanan dan aspirasi pemain, jurulatih, kelab, pentadbir serta penyokong bola sepak di seluruh dunia. Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya, juara dunia 7 kali Lewis Hamilton menamatkan penantian untuk meraih kemenangan sulung bersama Ferrari. Kemenangan itu juga merupakan yang pertama buat Ferrari sejak musim 2024 dan kemenangan ke-106 dalam kerjaya Hamilton. Sekian berita yang disuting oleh Mardia Mama Zain dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kena Sporting selalu bersama kami KLFM. Ini baru KL. Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Nak suruh DJ belanja makan macam Lambert lagi kan. Tapi DJ boleh belanja anda lagu dalam pilihan Hai Hai Kuala Lumpur. Nak dengar lagu pilihan anda, hantarkan sekarang menerusi kiriman di 013-3097-972. KLFM, ini baru KL.

0: Abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.
2: McAllister, Di Maria is the spare man, and how Di Maria, glorious goal!
3: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

0: Macam lambat lagi kan. Tapi DJ boleh belanja anda lagu dalam pilihan Hai Hai Kuala Lumpur. Nak dengar lagu pilihan anda, hantarkan sekarang menerusi kiriman di 013-3097-972.
1: KLFM, ini baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Semalam saya memandu tau di sekitar Putrajaya dan kebetulan adik ini dalam waktu tu hujan. Adik ni bawa pula motor besar. Dia boleh pula corner dekat selekor tu cecah lutut.
0: Cecah lutut.
2: Ya. Yeah. Baring
1: lah. Warna baring.
0: Macam kat Sepang lah.
1: Yeah. Dah terseret adik tu. Allah. Dah lah saya kat belakang. Nasib baik lah saya bawa pelahan je waktu tu. Dan saya pun berhenti. Saya tolong adik.
0: Maksudnya
1: tu.
0: Maksudnya awak nak dengan abang tu tadi nak motor?
1: Bukan.
0: Habis tu?
1: Adik ni dia bawa motor sendiri.
0: Motor sendiri lepas tu?
1: Dia bawa laju.
0: Okay.
1: Dia bawa laju memang betul-betul macam kat litar Sepang tu. Dia potong saya berdesuk. Lepas tu terseret lah dia.
0: Jadi awak dengan dia tengah berlumba lah masa tu.
1: Ini pula.
2: Selamatkan adik tu.
0: Oh, awak selamatkan adik tu.
1: Ya.
2: Kejadian tu depan mata terseret. Tapi itulah bagi tahu hujan-hujan ni bawa motor hati-hati.
1: Bawa
2: kereta pun kena hati-hati. Kalau tengok orang jalan kaki kat tepi jalan tu jangan boleh laju.
0: Maksudnya masa
2: takut mandi hujan.
0: Masa tengah berlumba tu ada orang jalan kaki sebelah tu.
1: Bukan. Awak ni nak kena dengan saya ni.
0: Saya keliru lah.
2: Saya letak AP belum berhubung lagi.
0: Tadi tu situasi berlaku kat Sepang.
1: Situasi tu berlaku di Putrajaya.
0: Putrajaya.
1: Awak jangan confuse.
0: Maksudnya lepas daripada Putrajaya tu pergi terus ke Sepang.
1: Dah lah saya tak nak lah kawan awak ni.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
3: Nak suruh DJ belanja makan macam Lambert lagi kan? Tapi DJ boleh belanja anda lagu dalam pilihan Hai Hai Kuala Lumpur. Nak dengar lagu pilihan anda, hantarkan sekarang menerusi kiriman di 013-3097-972.
4: KLFM, ini baru KL.

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempak je. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetaklub Terma.

Perjanjian damai Amerika-Iran buka laluan kestabilan serantau. Media perlu kekal berintegriti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

Sebentar lagi kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat muslimin dan muslimat. Allahu akbar.

0: terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Semalam saya memandu tau di sekitar Putrajaya dan kebetulan adik ini dalam waktu tu hujan. Adik ni bawa pula motor besar. Dia boleh pula corner dekat selekor tu cecah lutut.
0: Cecah lutut.
2: Ya. Yeah. Baring
1: lah. Mana baring.
0: Macam kat Sepang lah.
1: Yeah. Dah terseret adik tu. Allah. Dahlah saya kat belakang. Nasib baiklah saya bawa pelahan je waktu tu. Dan saya pun berhenti. Saya tolong adik.
0: Maksudnya
1: tu.
0: Awak naik dengan abang tu tadi nak motor?
1: Bukan.
0: Habis tu?
1: Adik ni dia bawa motor sendiri.
0: Motor sendiri lepas tu?
1: Dia bawa laju. Dia bawa laju memang betul-betul macam kat lintas Sepang tu. Dia potong saya berdesuk. Lepas tu terseret lah dia.
0: Jadi awak dengan dia tengah berlumba lah masa tu.
1: Ini pelan.
2: Selamatkan adik tu.
0: Awak selamatkan adik tu?
1: Ya.
2: Kejadian tu depan mata terseret. Tapi itulah bagi tahu hujan-hujan ni bawa motor hati-hati. Bawa kereta pun kena hati-hati. Kalau tengok orang jalan kaki kat tepi jalan tu, jangan boleh laju.
0: Maksudnya masa
2: takut mandi hujan.
0: Masa tengah berlumba tu ada orang jalan kaki sebelah tu.
1: Bukan. Awak ni nak kena dengan saya ni.
0: Saya keliru lah.
2: Saya lontak AP belum berhubung lagi.
0: Tadi tu situasi berlaku kat Sepang.
1: Situasi tu berlaku di Putrajaya.
0: Putrajaya.
1: Awak jangan confuse.
0: Maksudnya lepas daripada Putrajaya tu pergi terus ke Sepang.
1: Dahlah saya tak naklah kawan awak ni.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

ada titik-titik di ujung doa menerusi Nadi, Kota KL. 3 minit lagi ke pukul 3 petang. Terima kasih untuk anda semua petang-petang macam ni mendengar KLFM. Ini baru KL, okay? Musim bola dah kembali dah untuk tahun 2026 ini. Jadi anda jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan aksi bola sepak secara percuma bersama dengan MyTV. Bermakna dekat sini anda boleh nikmati siaran berkualiti HD dengan audio yang jelas tanpa sebarang bayaran bulanan menerusi saluran Sukan Plus, iaitu MyTV 111 ataupun saluran OK di MyTV 110, juga di TV 2 MyTV 102. Okey, dan kalau anda ada sebarang permasalahan ataupun tak retilah nak gunakan decoder-decoder dekat rumah anda itu, anda boleh hubungi MyTV di talian 1-300-80-6988. Saya ulang, 1-300-80-6988, bermula 9 pagi sehingga 9 malam. Jadi anda boleh layan pasukan-pasukan yang anda suka dan anda gemari. Okey, selepas ini kita nak berhibur. Dan jangan lupa juga 3.15 minit petang nanti, cerita apa hari ini, tentang apa yang akan saya nak ceritakan ini. Memang rasa macam, ya Allah, seramnya. Cerita apa? Kejap nanti kita berhibur dengan lagu daripada Jin Bara dan juga Fik dengan lagu Milik Siapakah Gadis Ini. Nadi Kota KL, ini baru KL.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.

0: Dengarkan Biz On Air, temu bual perniagaan santai setiap Isnin hingga Jumaat 5.30 petang hingga 6 petang menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur KLKL. Eksklusif hanya di KLFM.
1: Hai, saya Dina. Saya suka dengan KLFM. Teruskan mendengar KLFM. Ini baru KL.

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat. Allah.

Ya, untuk makluman dan muslimin juga muslimat telah pun masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 4.42 minit petang tadi. Dan untuk penuh bersama juga akan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 7.26 minit malam. Kami di KLFM mengucapkan selamat mendirikan solat. Dan menghampiri pukul 5 petang, kejap lagi kita nak ke session berita radio RTM untuk kita ikuti seketika utama 5 petang sebelum kita kembali untuk artis legend KL. Tapi untuk waktu ini, jom dengarkan dulu lagu persembahan elit GIG untuk anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur.

0: Ini Baru KL.
1: Ya, KLF, ini baru KL, jam yang kedua untuk kenangan lalu Kuala Lumpur bersama saya Putra Azwan waktu ini. Dan untuk waktu ini macam biasa kita pun melangkah untuk artis legend KL. Dan untuk hari ini kita sama-sama nak dengarkan tiga buah lagu persembahan penyanyi yang telah pun dilahirkan pada tanggal 19 September 1983 di Kota Kinabalu, Sabah, dan merupakan seorang penyanyi dan juga seorang pelakon. Dan pada usia 23 tahun beliau telah pun menjadi antara pemuda yang paling terkenal dan juga dikenali ataupun hot lah di Malaysia. Dan beliau ataupun mendapat tempat yang ketiga dalam sebuah reality television punya program, okay, pada tahun 2004. Dan beliau juga dikenali sebagai peminat fanatik kumpulan KRU yang juga merupakan idola beliau. Dan beliau saya masukkan ialah Muhammad Aizam Mat Saman ataupun lebih dikenali sebagai Adam. Bergabung meletup yow. Okay, jadi untuk hari ini tiga buah lagu persembahan Adam, iaitu lagu yang berjudul Haruskah, juga ada terhangat di pasaran bergandingan bersama KRU, dan juga lagu ini Joget Lambat. Jom dengarkan ketiga-tiga buah lagu ini untuk anda menerusi artis legend KL.

0: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.
2: Artis legend KLKL.

0: Abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: Saya tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
2: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
3: Semalam saya memandu tau di sekitar Putrajaya dan kebetulan adik ini dalam waktu tu hujan. Adik ni bawa pula motor besar. Dia boleh pula corner dekat selekoh tu cecah lutut.
4: Cecah lutut.
5: Ya. Yeah. Mana baring.
4: Macam kat Sepang lah.
3: Yeah. Dah terseret adik tu. Allah. Dahlah saya kat belakang. Nasib baiklah saya bawa pelahan je waktu tu. Dan saya pun berhenti. Saya tolong adik.
4: Maksudnya
3: tu.
4: Maksudnya awak naik dengan abang tu tadi nak motor?
3: Bukan.
4: Habis tu?
3: Adik ni dia bawa motor sendiri.
4: Motor sendiri lepas tu?
3: Dia bawa laju.
4: Okay.
3: Dia bawa laju memang betul-betul macam kat lintas Sepang tu. Dia potong saya berdesuk. Lepas tu terseret lah dia.
4: Jadi awak dengan dia tengah berlumba lah masa tu.
3: Ini selamatkan adik tu.
4: Awak selamatkan adik tu?
3: Ya.
5: Kejadian tu depan mata terseret. Tapi itulah bagi tahu hujan-hujan ni bawa motor hati-hati. Bawa kereta pun kena hati-hati. Kalau tengok orang jalan kaki kat tepi jalan tu jangan bawa laju-laju.
4: Maksudnya
5: takut mandi hujan.
4: Masa tengah berlumba tu ada orang jalan kaki sebelah tu.
3: Bukan. Awak ni nak kena dengan saya ni.
4: Saya keliru lah.
5: Sel otak AP belum berhubung lagi.
4: Tadi tu situasi berlaku kat Sepang?
3: Situasi tu berlaku di Putrajaya.
4: Putrajaya.
3: Awak jangan confuse.
4: Maksudnya lepas daripada Putrajaya tu pergi terus ke Sepang.
3: Dah lah, saya tak nak lah kawan awak ni.
2: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

Kelvin baru KL, kita masih bersama untuk kenangan lu Kuala Lumpur dan juga Gol Dunia RTM. Waktu ini dah pun pukul 6.37 minit petang. Apapun, terima kasih untuk yang terus setia bersama kami waktu ini. Dan kepada yang sama manu, semua terus sama tiba ke destinasi, okay? Kawal perasaan, kawal emosi, tenang-tenang je manu tu, ya? Sama-sama dengarkan kita cerita ataupun berbicara mengenai Piala Dunia 2026. Baik, dan kita nak lihat juga ini antara perlawanan yang akan berlangsung esok, antaranya pasukan ini antara pasukan yang dikatakan bakal menjulang Piala Dunia tahun ini, iaitu Spanyol yang akan bertang pasukan Cape Verde pada pukul 12 tengah malam pagi esok, dan juga perlawanan antara kumpulan H lagi, iaitu Arab Saudi menentang Uruguay. Kumpulan G menyaksikan pertembungan Belgium dan juga Mesir, dan juga masih kumpulan G, pasukan Iran yang akan bertang pasukan New Zealand pada pukul 9 pagi esok. Dan anda juga boleh saksikan perlawanan-perlawanan ini yang akan disiarkan di RTM semestinya, di TV OK, di Sukan Plus dan juga di TV2, dan semestinya juga anda boleh saksikan di RTM Click. Betul-betul percuma untuk perlawanan Piala Dunia 2026, okay? Dan itu dia untuk perlawanan tumpuan esok. Semestinya kita berikan tumpuan kepada pasukan Spanyol yang dijangka akan menjulang Piala Dunia untuk tahun ini, dan juga Cape Verde yang merupakan pasukan yang membuat penampilan sulung di Piala Dunia ini, dan semestinya mereka mahu membuat kejutan. Jadi jom nantikanlah kesudahan untuk perlawanan tumpuan untuk esok, iaitu Spanyol dan juga Cape Verde, selain Belgium juga Mesir, yang pastinya peminat-peminat Liverpool menantikan kemunculan bintang mereka Salah yang akan beraksi untuk aksi kumpulan G perlawanan antara pasukan Belgium dan juga Mesir. Baik, jom kita kembali lagi untuk JTK. Jangan turun kereta, nak tunaikan terus lagu permintaan Muhammad Khairullah menerusi WhatsApp KLFM. Nak dengarkan lagu yang juga menjadi lagu tema untuk Piala Dunia tahun 2010, yang untuk tahun ini juaranya ialah pasukan Spanyol yang telah pun menumpaskan pasukan Belanda 1-0 di waktu ataupun di masa tambahan, sekaligus mengangkat Spanyol selaku juara Piala Dunia Afrika Selatan tahun 2010. Ini dekat kanan dengan Waving Flag untuk anda di KLFM, kenangan lalu Kuala Lumpur. When I

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Loop Terma.

0: We're ready.
1: We are ready.
2: We are ready too.
3: Goldunya KLFM.
4: Ya, Goldunya KLFM masih bersama saya Putra Azwan 652 nak petang. Terima kasih untuk bersama kami di KLFM. Baik dengarkan mesti frekuensi kami 97.2 MHz dan juga yang bersama di RTM Klik betul-betul percuma. Terima kasih semuanya ya. Dan semasa kita masih nak berbicara mengenai Piala Dunia 2026. Dan tadi kita kongsikan antara perlawanan tumpuan untuk esok, iaitu perlawanan antara melibatkan pasukan kumpulan H, iaitu Spain dan juga Cape Verde. Kumpulan G juga turut mencuit tumpuan, di mana Belgium juga mahu membuktikan status mereka sebagai pasukan pilihan dalam kumpulan G apabila membuka kempen Piala Dunia esok menentang pasukan Mesir, yang mana Belgium tiba di Amerika Utara ni sebagai antara pasukan yang dijangka mampu untuk melangkah jauh meskipun mereka kini tak lagi dibarisi sepenuhnya oleh generasi emas yang membawa mereka meraih tempat ketiga pada Piala Dunia edisi 2018 yang merupakan pencapaian terbaik dalam sejarah bola sepak mereka. Dan walaupun masih lagi diwakili oleh De Bruyne, Lukaku, namun jurulatihnya Rudy Garcia melakukan peralihan secara berperingkat kepada barisan pemain muda yang diketuai oleh Jeremy Doku dan juga Amadou Onana. Dan juga yang dramatik juga malam ini akan menemukan semula Garcia, selaku jurulatih dan juga penyerang Mesir dan juga penyerang sensasi Liverpool itu Salah, yang mana beliau pernah melatih Salah ini sewaktu mereka bersama di Liga Itali dalam pasukan AS Roma sebelum Salah berpindah ke Liverpool. Jadi semestinya ini juga antara perlawanan yang akan menjadi tumpuan untuk esok bagi aksi kumpulan G Piala Dunia 2026. Jadi anda boleh saksikan perlawanan-perlawanan ini yang akan disiarkan di TV OK, di Sukan Plus dan juga di TV2, dan semestinya juga anda boleh saksikan betul-betul percuma di RTM Klik. OK? Baik, jom teruskan lagi untuk JTK. Jangan turun kereta, nak tunaikan lagu permintaan Farisha menerusi WhatsApp KLFM. Nak dengarkan lagu persembahan Ellie Katz. Ini dia, Senyumlah Kuala Lumpur, untuk anda di Kenangan Lalu Kuala Lumpur.

0: Abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Look Terma.
2: Ya, KF ini baru KL Jam terakhir untuk kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari ini, hari Isnin 15 Jun 2026. Okey, apa pun, terima kasih untuk yang bersama kami waktu ini. Dan untuk panduan kita bersama, Muslim Menjaga Muslimat, untuk hari ini akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 7.26 minit malam.

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu

Bermaklumat dan muslim dengan muslimat telah pun masuk waktu surat Fardu Maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 7.26 minit malam tadi. Dan untuk pandu bersama juga akan masuk waktu surat Fardu Isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 8.41 minit malam. Kami di KLFM mengucapkan selamat mendirikan solat.

0: Abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Loop Terma.

0: seorang juru peraturan yang dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: Sebentar lagi azan berkumandang nandakan masuknya waktu solat fardu isya bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya buat muslimin dan muslimat.
1: Allah.

Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: Henti kempen naratif perkauman, fahaman politik pecah belah masyarakat. KKM MCMC laksana inisiatif penghantaran ubat percuma. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam. Semua pihak diseru menghentikan kempen dan naratif yang boleh memecah belahkan masyarakat mengikut kaum dan fahaman politik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan, kempen yang sihat perlu tertumpu kepada usaha membela kepentingan rakyat dan mengekalkan keharmonian negara. Katanya, Malaysia yang majoriti penduduknya terdiri daripada kaum Melayu beragama Islam tetap komited menjamin hak dan kepentingan semua rakyat tanpa mengira latar belakang.
1: Selalu saya rayu, jangan dengarlah kempen-kempen yang lagakan ini Melayu, ini parti, ini parti Cina lawan. Yang ruginya rakyat di bawah. Masalah ini rumah panjang, siapa yang nak perjuangkan kalau masing-masing gaduh soal kaum? Sebab itu saya kata naratif, wacana, dasar perjuangan rakyat ini mesti kita bawa perubahan, kembalikan roh dan jiwa yang baik di kalangan manusia.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Pecah Tanah Perumahan Kekal bagi penduduk rumah panjang Bukit Kiara hari ini. Selain isu rumah panjang Bukit Kiara, Perdana Menteri menyifatkan perkara tersebut sebagai detik bersejarah. Bukti bahawa golongan miskin bandar mampu mempertahankan hak mereka melalui saluran perundangan yang sah. Beliau berkata kejayaan komuniti berkenaan memperoleh keadilan dalam isu perumahan melalui proses undang-undang menjadikannya satu pencapaian yang amat bermakna. Mengulas lanjut, Datuk Seri Anwar berkata, kerajaan menghormati sepenuhnya proses perundangan yang telah dilalui sebelum mengambil langkah penyelesaian isu tersebut selepas keputusan mahkamah dibuat. Sementara itu, penantian selama 44 tahun bagi penduduk rumah panjang Bukit Kiara kini berakhir. Ini apabila mereka bakal menerima penggantian kediaman baharu yang dijanjikan kerajaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hinayo, berkata seramai 98 keluarga terbabit menerima dua lot apartmen 3 bilik secara percuma menerusi projek pembangunan semula kawasan berkenaan.
2: Memandangkan mereka juga merupakan golongan B40 di sini, kita telah memanggil semua pihak dan berbincang. Unit kedua ini juga akan diberikan kepada mereka secara percuma. Dan Perdana Menteri telah meminta supaya Datuk Bandar Kuala Lumpur melihat apa insentif yang boleh diberikan kepada pemaju. Mereka kena ikut rancangan tempatan di sini. Taman Rimba Kiara kita selamatkan, penduduk rumah panjang dapat rumah baru. Jadi ini adalah model win-win untuk semua pihak.
0: Beliau berkata projek itu dijangka siap dalam tempoh 3 tahun sekaligus memberi sinar baharu kepada penduduk yang telah lama menantikan penyelesaian isu tersebut. Ini pula mengenai kesaling hubungan digital hospital dan klinik kerajaan di seluruh negara. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata ia akan dipertingkat menerusi peruntukan sebanyak RM650 juta. Ringgit. Jelas beliau, usaha itu akan dilaksana menerusi pemacu ekosistem dan ketersambungan kesihatan digital negara, Persada. Katanya langkah tersebut penting bagi memastikan fasiliti kesihatan awam mempunyai capaian internet yang stabil dan berkualiti, sekaligus menyokong pelaksanaan sistem rekod perubatan elektronik dan perkhidmatan kesihatan digital. Sementara itu, kira-kira 80,000 pesakit sebulan akan menerima manfaat daripada inisiatif penghantaran ubat-ubatan percuma yang akan dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Komunikasi dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC. Datuk Fahmi berkata, perkhidmatan itu akan dilaksanakan tanpa sebarang kos tambahan kepada pesakit maupun Kementerian Kesihatan KKM. Menurut beliau, kerajaan menganggarkan kos pelaksanaan inisiatif berkenaan mencecah 5.69 juta ringgit setahun, ditanggung sepenuhnya oleh pihak Kementerian Komunikasi dan MCMC.
3: Kita harap menjelang bulan 7 ini dah boleh mula di setiap negeri. Jadi tidak perlu lagi ditanggung oleh mana-mana pihak, terutama oleh para pesakit sendiri. Jadi akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan.
0: Datuk Fahmi Fadil. KKM dalam pada itu memaklumkan inisiatif Persada juga akan memperkukuh perkhidmatan kesihatan dengan sasaran 8 daripada 10 pesakit menerima rawatan dalam tempoh kurang sejam. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata pelaksanaan inisiatif itu menyaksikan 63% pesakit menunggu kurang daripada 30 minit untuk mendapatkan rawatan. Jelas beliau, skala pelaksanaan platform Persada amat besar melibatkan 150 buah hospital kerajaan dan 2,488 buah klinik kesihatan awam di seluruh negara. Mengenai subsidi rawatan di mana-mana kemudahan kesihatan kerajaan, Datuk Seri Dr. Zulkifli menegaskan tiada warga asing yang menerimanya. Malah mereka dikenakan caj yang lebih tinggi berbanding rakyat negara ini. Jelas beliau, dasar itu telah lama dilaksanakan dan tiada layanan istimewa diberi kepada mana-mana warga asing dalam aspek caj rawatan. Tambahnya, KKM turut memperkukuh usaha kutipan bil bagi mengurangkan tunggakan melibatkan pesakit warga asing.
4: Warga asing pertamanya tidak diberi subsidi. Kedua, bil tertunggak sedang menurun. Kita nampak satu penurunan juga yang kita dapat atasi tahun demi tahun. Namun jumlah ini masih menunjukkan tren penurunan. Mereka yang kita tanggung 2024 adalah 33.46 juta dan berbanding dengan 2023 lebih tinggi 34.9 ataupun 35 juta.
0: Datuk Dr. Zulkifli Ahmad.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Empat perlawanan dijadual berlangsung esok melibatkan pasukan di kumpulan G dan H. Tepat 12 tengah malam, juara Eropah Spanyol akan turun berdepan Cape Verde yang membuat penampilan sulungnya di pentas Piala Dunia. Diikuti perlawanan melibatkan Belgium dan Mesir pada pukul 3 pagi. Seterusnya, wakil Asia Arab Saudi dijadual bertemu wakil Amerika Selatan Uruguay pada pukul 6 pagi. Dan akhir sekali, Iran berdepan New Zealand pada pukul 9 pagi. Okay. Penyokong Jepun meninggalkan stadium dalam keadaan bersih selepas perlawanan menentang Belanda di Texas dengan mengatakan bahawa amalan mengemas adalah sebahagian daripada budaya Jepun. Dalam perlawanan yang berkesudahan seri dua sama itu, penyokong skuad Samurai Blue itu dilihat kekal di tempat duduk untuk memastikan stadium ditinggalkan dalam keadaan yang sama seperti mereka tiba. Jepun yang membuat penampilan ke-8 berturut-turut di Piala Dunia sememangnya terkenal dengan sikap menjaga kebersihan di kalangan penyokongnya.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Prestasi perdagangan Malaysia bagi Mei 2026 dijangka mencatatkan trajektori yang positif walaupun negara berdepan ketidaktentuan geopolitik susulan konflik di Asia Barat. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, Abu Bakar Yusof berkata, perusahaan mikro, kecil dan sederhana serta pengekspor tempatan masih menunjukkan daya tahan yang tinggi. Perkara tersebut disokong permintaan luar yang kukuh meskipun gangguan rantai bekalan memberi kesan kepada perdagangan global. Malaysia menyambut baik pengumuman MOU antara Amerika Syarikat dan Iran yang disifatkan sebagai langkah penting ke arah mengurangkan ketegangan di Asia Barat. Menurut Kementerian Luar, perkembangan tersebut membuka ruang kepada usaha mencapai penyelesaian yang lebih menyeluruh dan berkekalan. Kuala Lumpur turut menzahirkan penghargaan, mengiktiraf komitmen dan penglibatan konstruktif semua pihak dalam memajukan usaha mengurangkan ketegangan serta kestabilan di rantau berkenaan. Pemerceraian MOU itu dijadual berlangsung di Switzerland Jumaat ini. Rejim Zionis Israel dalam pada itu berkeras untuk meneruskan kekejamannya di Asia Barat walaupun Amerika Syarikat dengan Iran telah bersetuju untuk menamatkan perang di rantau berkenaan. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menegaskan tenteranya tidak akan berundur dari Lebanon, Syria dan Palestin. Sebaliknya, akan terus kekal tanpa had masa. Katz mendakwa kononnya langkah itu bertujuan melindungi sempadan dan komuniti Israel. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hentikan kempen naratif perkauman, fahaman politik pecah belah masyarakat. KKM, MCMC laksana inisiatif penghantaran ubat percuma. Sekian berita yang disunting oleh Ashri Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

15 Jun 2013, Majlis Pelancaran Proton Saga SV. Pada hari ini dalam tahun 2013, Perusahaan Automobil Nasional Proton secara rasmi melancarkan model terbaharunya iaitu Proton Saga Super Value SV dalam satu majlis di Kuala Lumpur. Model dengan enjin 1.3 liter ini dijual pada harga RM33,438 hingga RM33,888 bagi varian manual dan dari RM36,438 hingga RM36,888 bagi varian automatic. Harga ini adalah pengurangan sebanyak 12% atau kira-kira RM5,000 berbanding harga asal Proton Saga FLX. Proton mengambil langkah menawarkan kereta pada harga yang rendah bagi membolehkan lebih ramai rakyat Malaysia memiliki kereta sendiri dan meningkatkan daya saing vendor automotif tempatan. Selain mempunyai ciri keselamatan yang dipertingkat dengan pengenalan 2 beg udara keselamatan, kereta ini juga mendapat pengiktirafan 3 bintang oleh New Car Assessment Program for Southeast Asia, ASEAN NCAP.

kita pasrah. Tapi malam ini, sebab curahat kita bukan fokus pada cinta, bukan fokus pada rindu atau kemarahan saja, saya nak juga dengarkan sorakan-sorakan anda, peminat-peminat Piala Dunia FIFA 2026. Hantarkan voice note anda, semangat anda, hantarkan kepada kami di 0133097972. Tapi jangan risau, lagu-lagu pada malam ini pun boleh juga lagu-lagu mewakili perasaan anda. Okey, dan sekarang ini kita nak teruskan berhibur dengan lagu seterusnya ini, menjadi pembuka untuk slot curhat Bougainvillea dengan nyanyian daripada Spring, hanya di KLFM. Bila kata tak terluah.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Orang KL ni pelik tau. Bangun pagi nak kopi, tengah hari nasi lemak, malam nak lepak mama. Ikut macam puteri tak suka lepak mama. Tapi itu demi hal lah. Tapi satu benda sama je, radio tetap KLFM juga. Ah, kalau dengar Wawam Sam pun boleh. Lagu rock, lagu cinta, lagu jiwang, semua ada kat sini dek. Assalamualaikum. Saya Joy Daud. Dengarlah KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Ingat lah, ini baru KL.
1: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
2: Semalam saya memandu tau di sekitar Putrajaya. Dan kebetulan adik ini dalam waktu tu hujan. Adik ni bawa pula motor besar. Dia boleh pula corner dekat selekor tu cecah lutut.
3: Cecah lutut.
4: Mana baring lah.
2: Mana baring.
3: Macam kat Sepang lah.
2: Dah terseret adik tu. Allah. Dah lah saya kat belakang. Nasib baik lah saya bawa pelahan je waktu tu. Dan saya pun berhenti. Saya tolong adik.
3: Maksudnya
2: tu,
3: awak naik dengan abang tu tadi nak motor?
2: Bukan.
3: Habis tu?
2: Adik ni dia bawa motor sendiri.
3: Motor sendiri lepas tu?
2: Dia bawa laju.
3: Okay.
2: Dia bawa laju memang betul-betul macam kat lintas Sepang tu. Dia potong saya berdesuk. Lepas tu terseret lah dia.
3: Jadi awak dengan dia tengah berlumba lah masa tu.
2: Ini pula. Ini
4: selamatkan adik tu.
3: Awak selamatkan adik tu?
2: Ya.
4: Kejadian tu depan mata terseret. Tapi tu lah bagi tahu, hujan-hujan ni bawa motor hati-hati.
2: Bawa
4: kereta pun kena hati-hati. Kalau tengok orang jalan kaki kat tepi jalan tu, jangan boleh laju.
3: Maksudnya
4: masa takut mandi hujan.
3: Masa tengah berlumba tu ada orang jalan kaki sebelah tu.
2: Bukan. Awak ni nak kena dengan saya ni.
3: Saya keliru lah.
4: Sel otak AP belum berhubung lagi.
3: Tadi tu situasi berlaku kat Sepang?
2: Tak. Situasi tu berlaku di Putrajaya.
3: Putrajaya.
2: Awak jangan confuse.
3: Maksudnya lepas pergi daripada Putrajaya tu pergi terus ke Sepang.
2: Dah lah, saya tak nak lah kawan awak ni.
1: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Charles.
1: Sorakan bergema, debaran semakin terasa di pentas dunia. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Selasa 16 Jun. Spanyol menentang Cape Verde. Grandstand Isnin 11 malam. Sepak mula Selasa 12.30 malam. Arab Saudi berdepan Uruguay. Grandstand 5 pagi. Sepak mula 6 pagi. Belgium lawan Mesir. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Iran lawan New Zealand. Grandstand 8 pagi. Sepak mula 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.

Ikuti Radio Visual Business, rancangan yang membawa anda lebih dekat dengan dunia perniagaan dan keusahawanan. Ketahui lebih lanjut mengenai produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh pelbagai syarikat tempatan. Radio Visual Business, Rabu pukul 3 petang dan saksikan juga serentak di Facebook rasmi KLFM. Radio Visual Business, support lokal.

0: Sebentar lagi, azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat.
1: Allahu Akbar.

0: Sarapan je tak cukup. Kita kena kekal bertenaga bersama Rentak Pagi KL.
1: Bagaikan gunung ledang, teguh dan tinggi.

0: 97.7 itu frekuensi kami di Lembah Klang. Selain itu anda boleh buat turun RKM Klik untuk dengarkan kami secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Baik, hari ini 16.6.2026. Cantik, yo, cantik sangat hari ini. Tarikhnya. Kalau hari ini ada yang nak melangsungkan perkahwinan pun boleh juga ni.
0: Tapi hari Selasa.
1: Apa salahnya nikah waktu malam? Apa habis kerja pergi nikah?
0: Betul-betul. Rasa sempat lagi ke?
1: Sempat lagi. Okey, kita kongsikan dulu jangkaan cuaca untuk sepanjang hari ini. Semoga mudahlah anda nak merancang aktiviti anda. Pagi ini dijangkakan tiada hujan. Di sebelah petang ribut petir di beberapa tempat. Dan di sebelah malam dijangkakan tiada hujan dengan suhu minimum 24 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Yeah.
0: Jadi kepada anda semua, apa-apa pun jangan lupalah standby benda-benda yang penting. Yeah. Hujan, payung kat dalam kereta kan. Dan pastikan kalau anda nak hantar anak anda ke sekolah ataupun rumah penjagaan, pastikan dah hantar betul-betul lah.
1: Betul. Hari-hari kita ingatkan sebab apa? Hari-hari ada kejadian yang tidak diingini berlaku. Sebab itulah kita bagi tahu hantar anak betul-betul dah sampai dekat rumah pengasuh tu, bagi dia masuk kat dalam rumah kan, tengok dia dah sampai kat sekolah pun sama. Tunggu masuk dalam pagar tu, tapi jangan berhenti lama-lama lah.
0: Betul lah.
1: Lepas sekolah tu nanti mengakibatkan kesesakan lalu lintas.
0: Nak tahu kenapa membahayakan? Sebab suhu di dalam kereta waktu tengah hari betul-betul melebihi suhu biasa tau.
1: Betul.
0: Jadi boleh sesak nafas, boleh orang kata dehydrate lah. Maksudnya kita kekeringan air dalam badan. Dan sebenarnya sangat-sangat bahaya untuk kanak-kanak.
1: Dah banyak dah kes yang berlaku sebelum ni. Betul. Kita tak nak kes-kes yang beginilah terjadi.
0: Pernah satu ketika ni tertinggal telur tau kat dalam
1: telur baru beli tu.
0: Beli tu disebabkan tertinggal kat dalam kereta. Bila ambil saja waktu petang malam macam tu kan, bila kita nak masak, nak goreng telur tu, kita pecahkan, rupanya dah jadi separuh masak.
1: Senang ke je macam tu? Tak payah kita. Tapi selamat ke tidak guna cara macam tu kan, sebab dia haba daripada kereta tu kan.
0: Mungkin selamat.
1: Mungkin selamat.
0: Sebab masaknya pun cantik sebenarnya.
1: Hari tu boleh try lah letak telur dalam kereta.
0: Jadi kepada anda semua, jangan biarkan benda-benda penting anda tertinggal dalam kereta, terutamanya power bank, botol air, sebab boleh mengakibatkan kebakaran juga dalam kereta. Dan pastinya selepas ini kita nak kongsikan
1: kopi bola pagi.
0: Jadi kalau nak tahu game apa ataupun siapa yang menang semalam, kena dengar sebentar saja lagi. Tapi kita berhibur dulu dengan lagu Izwan Pilus dengan tajuk lagunya Kembali Senyum.
1: Rentak pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: 16 Jun 2014, yang berbahagia Datuk Lee Chong Wei menjuarai Kejohanan Badminton Terbuka Jepun. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berbahagia Datuk Lee Chong Wei, pemain badminton perseorangan negara, menjuarai Kejohanan Badminton Terbuka Jepun bagi kategori perseorangan lelaki pada perlawanan akhir yang diadakan di Gymnasium Metropolitan Tokyo, Tokyo, Jepun. Beliau berjaya menundukkan Hu Yan daripada Hong Kong dengan kutipan mata 21 berbalas 14 dan 21 berbalas 12. Yang berbahagia, Datuk Lee Chong Wei merupakan wakil tunggal negara pada kejohanan ini. Bagi kategori perseorangan wanita pula, trofi kemenangan dirangkul oleh Li Sui Rui, pemain China, selepas menewaskan Tai Tzu Ying daripada Taiwan.
1: Kena sporting selalu bersama kami KLFM. Ini

0: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.

0: Dan ada juga komen yang terakhir daripada Ijai Singh. Katanya sebab rasa semoga pakcik dipanjangkan umur dan semoga dia murahkan rezeki pakcik. Amin.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin. Okey, itu video itulah kita yang kedua. Dan video itulah kita yang ketiga. Kita nak beralih kepada ini dia, demam Piala Dunia. Sampai cikgu pun hias bendera-bendera negara yang bertanding.
0: Ya, yeah, dan kalau anda nak tahu, kejadian ni berlaku di sekolah yang berada di Sarawak tau.
1: Nama sekolah dia tadi saya tengok Tasarudin itu nama short.
0: Nama short
1: dia. Kalau nama sekolah dia, sekejap saya tengok balik eh. Sekolah Kebangsaan Tan Sri Dr. Sulaiman Daud. Di Kuching, Sarawak. Memang meriah eh.
0: Meriah tengok. Sebenarnya benda-benda macam ni pun memberi ilmu dan manfaat juga kepada pelajar semua. Jadi mereka boleh belajar tentang Piala Dunia, apa yang terjadi pada perkembangan dunia semasa lah sebenarnya.
1: Tapi bukan saja bendera dia letak dekat sekolah tu. Jadual perlawanan pun ada. Tapi kita boleh tahulah cikgu ni sokong mana, sebab banyak betul bendera negara
0: Jerman
1: tu.
0: Kita nampak kita bukan nampak Jerman, kita nampak Brazil.
1: Okey, sebentar lagi kita nak bacakan komen daripada anda. Mungkin ada juga sekolah atau tempat kerja anda sama-sama meraihkan Piala Dunia untuk tahun ni.
0: Jadi kepada anda, kalau nak tengok bola dekat RTM pun boleh juga.
1: Boleh, RTM Klik TV OK dan Sukan Plus.
0: Dan selepas ini boleh nak hiburkan anda dengan lagu nyanyian daripada Najwa Latif dengan tajuk lagunya Kosong.
1: Rentak Pagi KL.
0: Ini baru KL.